Գիտի լավ ջեն, ինչտեղ է, այդա մուտք չդ խանտես։ Շորտի լավնիկո Շորտի մուսիո կո տալի։ Գիտի ասպատեա, վերջերնա, այնդա գլորսի գեկյանդի, չանդով։ Մանյա ուլ, չամով չնան, ոնե գիտի լավ ջենեք, բյոնեք անտրոտրո ավիսկու, այդա բյոնեք, ապարտե դե Abestu, joten dago amendizkun, akordeoi, harmoniki, eta organu jamon behiru. Eta beste kanta bat entzungo, amengo dizkun.